0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про першу книгу.
1: Факт перший.
0: Найдавніша письменна пам'ятка, яку ми можемо назвати книгою, називається «Повчання Шурупака». Вона датується 2600 роком до нашої ери і є повноцінним літературним пам'ятником.
1: Факт другий.
0: Першою датованою істориками друкованою книгою була буддійська алмазна сутра, видана 11 травня 868 року. Її виявили у Китаї.
1: Факт третій.
0: Алмазна сутра представляла собою паперовий згорток, заповнений іерогліфами довжиною в 5 метрів. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди, і вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Великі очікування – це і є ключ до всього. Сем Уолтон, засновник Walmart. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно

treat you like I could. Stop your searching around.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 25 липня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту та наслідками нових російських атак на міста. До пізнього вечора військові зафіксували 192 бойові зіткнення, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках, де тиск не слабшав. Російські сили завдали 2 ракетних і 56 авіаційних ударів, застосували 186 керованих бомб, понад 5700 ударних дронів та здійснили тисячі обстрілів.
0: У Сумах кількість загиблих після влучання реактивного безпілотника зросла до 2. Ще один тяжко поранений чоловік помер дорогою до лікарні. Обидва загиблі були цивільними. У Слов'янську 2 за день атака поранила 16 людей. Серед них 15-річного підлітка та пошкодила багатоповерхівки, кав'ярні, аптеку, магазин і типографію. На Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по приватному полігону у Бучанському районі, де проходив оборонний захід.
1: Після порушення російським дроном повітряного простору Румунії, Андрій Сибіга закликав партнерів до комплексного стримування Москви та посилення спільної безпеки. Йдеться про сильніші санкції, максимальний політичний тиск і спільний захист європейського неба від загроз, які дедалі частіше перетинають кордони та потребують узгодженої реакції. Водночас дипломати Угорщини та Північної Македонії засудили російські удари, зокрема атаку на Слов'янськ, де постраждало приміщення латвійського дипломатичного представництва.
0: Україна та Філіппіни розпочинають підготовку оборонної домовленості у спеціальному форматі «Drone Deal», зосередженому на безпілотних технологіях і практичному обміні досвідом між профільними командами. Вони мають налагодити діалог щодо застосування українських розробок, навчання операторів і нових методів захисту від сучасних повітряних загроз. Для України така співпраця означає не лише підтримку, а й визнання її технологічної компетентності та можливість формувати нові міжнародні стандарти оборони.
1: Прем'єри України та Польщі обговорили спільні інфраструктурні й енергетичні проекти, поглиблення економічної співпраці та подальше посилення санкційного тиску на Росію в межах нового європейського пакета. Окремо Київ і Анкара шукають шляхи відновлення свободи судноплавства, безпеки чорноморських маршрутів і стабільного постачання українського продовольства на світові ринки, що особливо важливо для аграрного експорту.
0: І завершимо технологічною новиною. Компанія SpaceX провела 13-й тестовий політ Starship-а, випустила 20 супутників нового покоління та перевірила оновлені системи корабля. Starship пройшов складне повернення в атмосферу, зберіг керованість і приводнився в Індійському океані, підтвердивши прогрес програми після кількох попередніх складних випробувань.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Around the world.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 25 липня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту та наслідками нових російських атак на міста. До пізнього вечора військові зафіксували 192 бойові зіткнення, а найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках, де тиск не слабшав. Російські сили завдали 2 ракетних і 56 авіаційних ударів, застосували 186 керованих бомб, понад 5700 ударних дронів та здійснили тисячі обстрілів.
0: У Сумах кількість загиблих після влучання реактивного безпілотника зросла до 2. Ще один тяжко поранений чоловік помер дорогою до лікарні. Обидва загиблі були цивільними. У Слов'янську 2 за день атака поранила 16 людей. Серед них 15-річного підлітка та пошкодила багатоповерхівки, кав'ярні, аптеку, магазин і типографію. На Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по приватному полігону у Бучанському районі, де проходив оборонний захід.
1: Після порушення російським дроном повітряного простору Румунії, Андрій Сибіга закликав партнерів до комплексного стримування Москви та посилення спільної безпеки. Йдеться про сильніші санкції, максимальний політичний тиск і спільний захист європейського неба від загроз, які дедалі частіше перетинають кордони та потребують узгодженої реакції. Водночас дипломати Угорщини та Північної Македонії засудили російські удари, зокрема атаку на Слов'янськ, де постраждало приміщення латвійського дипломатичного представництва.
0: Україна та Філіппіни розпочинають підготовку оборонної домовленості у спеціальному форматі «Drone Deal», зосередженому на безпілотних технологіях і практичному обміні досвідом між профільними командами. Вони мають налагодити діалог щодо застосування українських розробок, навчання операторів і нових методів захисту від сучасних повітряних загроз. Для України така співпраця означає не лише підтримку, а й визнання її технологічної компетентності та можливість формувати нові міжнародні стандарти оборони.
1: Прем'єри України та Польщі обговорили спільні інфраструктурні й енергетичні проекти, поглиблення економічної співпраці та подальше посилення санкційного тиску на Росію в межах нового європейського пакета. Окремо Київ і Анкара шукають шляхи відновлення свободи судноплавства, безпеки чорноморських маршрутів і стабільного постачання українського продовольства на світові ринки, що особливо важливо для аграрного експорту.
0: І завершимо технологічною новиною. Компанія SpaceX провела 13-й тестовий політ Старшипа, випустила 20 супутників нового покоління та перевірила оновлені системи корабля. Старшип пройшов складне повернення в атмосферу, зберіг керованість і приводнився в Індійському океані, підтвердивши прогрес програми після кількох попередніх складних випробувань.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами та 157 дронами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету і 127 безпілотників. Однак 26 ударних дронів влучили у 9 місцях, ще на 4 упали уламки. На Полтавщині під ударом опинилися 4 автозаправні станції та будівля пожежної частини. Минулося без загиблих і поранених.
0: На Запоріжжі протягом доби російські війська завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах. У Запоріжжі поранення отримали 10 людей. Відповідні служби обстежують пошкоджені райони, ліквідовують наслідки та допомагають місцевим мешканцям. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 3 райони безпілотниками і артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура, але люди не постраждали, а фахівці вивчають характер руйнувань. На місцях російських атак.
1: Сили оборони за минулу добу скоротили чисельність російського війська ще приблизно на 1450 осіб. Також знищено 7 танків, 11 бронемашин, 78 артилерійських систем, майже 1600 дронів, 17 наземних роботизованих комплексів і 579 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: Україна має твердо і наполегливо просувати повноправне членство в Європейському Союзі, заявив прем'єр Ірландії Міхол Мартін. За його словами, амбітна позиція Володимира Зеленського не дозволяє партнерам відкладати складні рішення, а Ірландія прагне до кінця року відкрити всі 6 переговорних кластерів, із яких нині відкриті 2. Тим часом головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили через звинувачення у тривалих домаганнях до працівниці та спробі перешкодити її скарзі. Він усе заперечує.
1: Американські військові вперше в бойових умовах перехопили іранський ударний дрон за допомогою комплексу «Меробс» під час операції на Близькому Сході. Цю відносно недорогу систему боротьби з безпілотниками спочатку розгорнули в Україні, де до листопада 2025 року вона допомогла збити понад 1000 російських шахедів і підтвердила ефективність українського досвіду захисту неба.
0: Американська блогерка Лора Лумер під час візиту до Києва дізналася більше про українське походження своєї родини. Архівні документи засвідчили, що її прадід Пінкус Лумер народився у Вінниці 1895 року, а згодом родина перебралася до Києва. Сама блогерка назвала відкриття несподіваним і дуже особистим. А ще 25 липня відзначають День кулінарів, День зубного техніка, День пошуку нових смаків і запахів та День вина і сиру. А православні християни вшановують святу Анну. Гарний привід завершити день спокійно й тепло.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уночі Росія атакувала Україну 2 керованими авіаційними ракетами та 157 дронами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 1 ракету і 127 безпілотників. Однак 26 ударних дронів влучили у 9 місцях, ще на 4 упали уламки. На Полтавщині під ударом опинилися 4 автозаправні станції та будівля пожежної частини. Минулося без загиблих і поранених.
0: На Запоріжжі протягом доби російські війська завдали 1067 ударів по 48 населених пунктах. У Запоріжжі поранення отримали 10 людей. Відповідні служби обстежують пошкоджені райони, ліквідовують наслідки та допомагають місцевим мешканцям. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 3 райони безпілотниками і артилерією. Пошкоджена цивільна інфраструктура, але люди не постраждали, а фахівці вивчають характер руйнувань на місцях російських атак.
1: Сили оборони за минулу добу скоротили чисельність російського війська ще приблизно на 1450 осіб. Також знищено 7 танків, 11 бронемашин, 78 артилерійських систем, майже 1600 дронів, 17 наземних роботизованих комплексів і 579 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: Україна має твердо і наполегливо просувати повноправне членство в Європейському Союзі, заявив прем'єр Ірландії Міхол Мартін. За його словами, амбітна позиція Володимира Зеленського не дозволяє партнерам відкладати складні рішення, а Ірландія прагне до кінця року відкрити всі 6 переговорних кластерів, із яких нині відкриті 2. Тим часом головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили через звинувачення у тривалих домаганнях до працівниці та спробі перешкодити її скарзі. Він усе заперечує.
1: Американські військові вперше в бойових умовах перехопили іранський ударний дрон за допомогою комплексу «Меробс» під час операції на Близькому Сході. Цю відносно недорогу систему боротьби з безпілотниками спочатку розгорнули в Україні, де до листопада 2025 року вона допомогла збити понад 1000 російських шахедів і підтвердила ефективність українського досвіду захисту неба.
0: Американська блогерка Лора Лумер під час візиту до Києва дізналася більше про українське походження своєї родини. Архівні документи засвідчили, що її прадід Пінкус Лумер народився у Вінниці 1895 року, а згодом родина перебралася до Києва. Сама блогерка назвала відкриття несподіваним і дуже особистим. А ще 25 липня відзначають День кулінарів, День зубного техніка, День пошуку нових смаків і запахів та День вина і сиру. А православні християни вшановують святу Анну. Гарний привід завершити день спокійно й тепло.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: На Грінч

В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Реклама.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти суботи знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 керовані авіаційні ракети та 157 ударних безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 128 повітряних цілей, а ще одна ракета не досягла цілі. Влучання зафіксували у 9 місцях, уламки збитих апаратів упали ще на 4 локаціях.
0: Найтяжчими стали наслідки обстрілів Сумщини. У Сумах реактивний дрон влучив у район, де перебували працівники нової пошти. Загинули 3 водіїв віком 43, 48 і 53 роки. На місці спалахнула велика пожежа, однак рятувальники тривалий час не могли працювати повноцінно через загрозу повторних ударів.
1: Загалом протягом доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. 4 людей загинули, ще 9 дістали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. На Харківщині під ударами опинилися обласний центр і 15 населених пунктів. Там загинув чоловік, а ще 14 постраждали.
0: Уранці російські війська обстріляли центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Екстрені служби обстежили місце влучання та прилеглі квартали. На Полтавщині нічний удар пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ і автозаправну станцію. Цього разу обійшлося без постраждалих, хоча будівлі та техніка потребуватимуть відновлення.
1: Після російської атаки на виставку озброєнь у Київській області Кирило Буданов наголосив на відповідальності організаторів масових подій. За його словами, ворог свідомо обрав час, коли у столиці перебували іноземні делегації. Водночас безпека учасників у воєнних умовах повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо такого захисту немає, подібні заходи проводити не можна.
0: Ще одну операцію провела військова контррозвідка у Дніпрі. Там затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та незаконній активації понад 1000 систем Starlink. За версією слідства, він отримував від куратора чужі реквізити, реєстрував обладнання та допомагав передавати його російським підрозділам. Затриманому загрожує тривале ув'язнення.
1: Тим часом посилюється торговельна суперечка між Вашингтоном і Брюсселем. Дональд Трамп назвав штрафи проти Apple, Google, Meta та Amazon дискримінацією американського бізнесу. Він пообіцяв додаткові перевірки європейських рішень і можливе запровадження нових мит. У Європі наполягають, що технологічні корпорації мають виконувати місцеві правила конкуренції та захисту ринку.
0: А в російському Єкатеринбурзі безпілотники уразили територію великого складу Wildberries. У промисловій зоні спалахнули автомобілі, над містом піднявся густий дим. Українські служби тим часом продовжують допомагати постраждалим, відновлювати пошкоджені об'єкти та повертати громади до звичного життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

вже плечо, діто відтрила. Незважайний хай багато зграйний, гайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки – інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса – місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти суботи знову минула під масованою повітряною атакою. Росія запустила 2 керовані авіаційні ракети та 157 ударних безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 128 повітряних цілей, а ще одна ракета не досягла цілі. Влучання зафіксували у 9 місцях, уламки збитих апаратів упали ще на 4 локаціях.
0: Найтяжчими стали наслідки обстрілів Сумщини. У Сумах реактивний дрон влучив у район, де перебували працівники нової пошти. Загинули 3 водіїв віком 43, 48 і 53 роки. На місці спалахнула велика пожежа, однак рятувальники тривалий час не могли працювати повноцінно через загрозу повторних ударів.
1: Загалом протягом доби російські війська атакували 17 громад Сумської області. 4 людей загинули, ще 9 дістали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. На Харківщині під ударами опинилися обласний центр і 15 населених пунктів. Там загинув чоловік, а ще 14 постраждали.
0: Уранці російські війська обстріляли центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий житель. Екстрені служби обстежили місце влучання та прилеглі квартали. На Полтавщині нічний удар пошкодив пожежно-рятувальний підрозділ і автозаправну станцію. Цього разу обійшлося без постраждалих, хоча будівлі та техніка потребуватимуть відновлення.
1: Після російської атаки на виставку озброєнь у Київській області Кирило Буданов наголосив на відповідальності організаторів масових подій. За його словами, ворог свідомо обрав час, коли у столиці перебували іноземні делегації. Водночас безпека учасників у воєнних умовах повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо такого захисту немає, подібні заходи проводити не можна.
0: Ще одну операцію провела військова контррозвідка у Дніпрі. Там затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та незаконній активації понад 1000 систем Starlink. За версією слідства, він отримував від куратора чужі реквізити, реєстрував обладнання та допомагав передавати його російським підрозділам. Затриманому загрожує тривале ув'язнення.
1: Тим часом посилюється торговельна суперечка між Вашингтоном і Брюсселем. Дональд Трамп назвав штрафи проти Apple, Google, Meta та Amazon дискримінацією американського бізнесу. Він пообіцяв додаткові перевірки європейських рішень і можливе запровадження нових мит. У Європі наполягають, що технологічні корпорації мають виконувати місцеві правила конкуренції та захисту ринку.
0: А в російському Єкатеринбурзі безпілотники уразили територію великого складу Wildberries. У промисловій зоні спалахнули автомобілі, над містом піднявся густий дим. Українські служби тим часом продовжують допомагати постраждалим, відновлювати пошкоджені об'єкти та повертати громади до звичного життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: всього 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Донеччині за минулу добу загинули 6 людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, 3 дістали поранень.
1: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
2: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
1: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
2: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2 подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши: удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
1: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
2: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня, а українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем Patriot. Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині за минулу добу загинули 6 людей. Ще 30 зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
0: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
1: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
0: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
1: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2 подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши: удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
0: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
1: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня. А українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
1: кінцесовом, дієтична добавка. Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 25 липня. В Одесі місцями сонячно. Вдень повітря прогріється до 26 градусів. Уночі буде близько 18. У Харкові хмарно з проясненнями. Вдень до 25 градусів. Уночі близько 16. У Чернівцях можливі короткочасні зливи. Вдень до 24 градусів. Уночі близько 12. У Києві сонячно з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі близько 16. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама.

0: Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Саша.
1: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
2: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
1: та DJ Miss Polly.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося $5000 на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб. Конфуцій.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про давньоєгипетські мумії.
1: Факт перший.
0: Багато хто думає, що муміфікували лише фараонів. Але це не так. Насправді таку послугу могла замовити для себе будь-яка людина, яка мала достатньо коштів.
1: Факт другий.
0: Не всім муміям надавалася одна й та сама поза. Наприклад, поза із схрещеними на грудях руками належала виключно особам царської крові і лише чоловікам.
1: Факт третій.
0: Єдиним органом, який залишали усередини тіла перед муміфікацією, було серце. Вважалося, що серце є вмістилищем розуму та емоцій.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: своя.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я дуже часто роздував проблеми і тепер шкодую про це. Просто створюйте речі і дивіться, чи працюють вони. Бен Сільберман, засновник Pinterest. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Burger King» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Burger King» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Burger King» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка «Пата Негра». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Поруємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: This
1: is увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.